0: Din tutkunlarına keçirgenleri azaplı indüktürü, cefalau, küşlü, aşlı, susau hem daru jitme öbülenne şeklenme. İzrail ötürgen Filistin tutkunlarının tenlerin tiriden işki organlarına kadar kesip, dünyadaki en zor tiri hem organ bankına ilendi. Bundan tırş, ölem kutulu mağrınısına da duru kelme. Filistin tabibi hem aktivisti Mustafa Barghouti bulay deyip anladı. Мен Ауропаларының 40 яки 30 жылға хүкім етілген тотқын түрмеде өлсе де, оның мәйіті хүкім тамамланғанша шонда сақланашағын біреулерін тілеймін. Израиль тотқындарға қарата қолдана тұрған жафалау ұсулларының бірісі әкірінеп жазалау. Халид әл-Сайфи есімді фәлестинні ерікке шыққанда жидди сырамәтлік проблемалары бұрын шашқан. 67 ішлік сәйфі түрмеден шыққаннан соң бір атна ұзғаш, жафалау арқасында жидди сырамәтлік проблемаларынан ентігі.
1: Ғазе, ашлық шартларында нықлық, ихтияр күші һәм кішіліклілік.